Kad tas vārē, te mūs mūs pīcē, tas vārē, se vārē būti grīm. Se vārē, kas mītē zinabā.